nasaraan di ko wax Ancien Testament ak Nouveau Testament. Jang ci li nga xamne mom lañu yalla suñu borom wax, te kep ko xamne yaangi tataan fofu na nga japp ne yokute rek nga ci jele jege yalla xam yalla nekkal yalla ñuy ñaan ci katanu xel mu sel mi.